0: L-ai cuși o zonț că v-a nici ce-n saz? Manifsar, sar, sara caltante în amur, cuși bebeu, net beu în zanac.
1: Fite rima fena rățumă nu-l ceau în nou? Fete în genul tapolă ca, iară cam...
2: Tarchea roșii! Pam, pam, pam, pe turu, mi-ară cam tarchea roșii!
1: Ia la azi, racheam telpul me, au am colize, au am bat men, ma num cam telu rătulă ca anșu, în sucă ce-am fulu ramaraină cruzani, va bat!
2: Giru feusi a javana, tapola pola ca mi-ară cam nitarchea roșii.
1: Vit dirana, fito arriva riar, tu era na votucan, telu ala riar.
2: Pampa betur mi-ar gamnitar chiar roșii.
1: Anentana na țichia reci, pnaman, fiana caz, tfancati, utunga maru ario.
2: Azi nou zi faină mă dita fapse una, ni cu dizreta, ni t-shirta, ni clei USB, ira, vovau și talu, ni tar chiar roșii.
1: Panetan, Erman Regis, DJ, Natulj.
3: Partener, IAS, Biobela Mada, Papier Plus.
1: Partener Media, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil, sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
4: Foara be, o fanavauza na nifamukara na enambro pusularifu. Anasugadim na nifambulema, fiupin, dzun, tauzava tas fiza antan. Nifita mropul, valo mropul, siva mropul me, enambro pusularifu. Ao me comina save distrito na Bumasua, e faro mbuna ni farta vatsata mbuni rai mantul, miara kam neten miram vata sin industria fianaratsu, ari hana ingiana reo tsara sitapu, sin piara miumbunatka yara yenta na mzan. Matsata mbuni miasa, matsata mbuni mamukata, flamatin fana vauzar, flamatin fana vauzar.
5: Ei! Tianao la fen ve ve sianao itiaran fa ulana da o piasa masfera ni masfera e o misian siri renset apitan cross mama kane puta kelo afa yan ni o msisin tambukara yan kuturaksan no one for septic you na first perdui enem da yan dia so ton pri once akan gruari na anti tai atun la rap dai siru 3408 04195 034-08-041-95 na ian kuni 038-56-883-39 038-56-883-39 na tungafi ni atuirana azatin fama de fane mfarta ian kuisa hai tungafa armanzifa masfera eo mese andre apitan kroaz mama kane ptakel siri renset na ian ku eo msisin tambukara santra vila pasan baza ni masfera eo mese andre tara kal tau amle afe ula na pesefin masfera nspapa.
6: Eu am făcut anal. Ni felul a fana văzut în Republica Madagascar. Colonel Rangian Irina Mikael. Eu am făcut în Ministerul Fapenara Nambun. Zeu ficaru în arațion. Profesor Ravun Manantuan. Doian Mandavi. Nu e nesfenaranțu. Te angalaz au făcut membe fapul tona niurena. Nu e mucean ne nesfenaran. Tu sunt fanta raptor. Alar bife dombropul un vula na me. Eu e nesclinde. Hana ta tira ca fanciu vana fă obeisi. Aru faral na fameceana diantana. Ala camis valombropul me. Tapa marae. Carnaval cul. Culturel, tapantu la cant, cult ocumeni, gala evangeli, yara nam neurocorale, toa nivun universite in fenarantzu. Zuma si vembropul me, tapam marain, la nuna na fanuka fa na fumba oficial, i fankalaza na fati mambe fa pulto na nuennes fenarantzu, vernissage d'estan, table ronde, tapantu la cant, manifestation culturel, match d'ouverture, arufaran nam fapse una guavambe, eu omnis plana danjainza, yara nam ni, el joe! Major 7 en finale.